Klokka den er 8 minutter på 7:30 denne onsdagsmorgen, og Cindy Lauper, hun har tatt turen til Radio Ålesund og denne onsdagsmorgen med sin låt Hey Now Girls Just Wanna Have Fun. Ha en strålende fin onsdag.